0: Alex og So Beautiful, torsdag formiddag her på Radio Soft, hvor der er blød pop og store ballader til arbejdsdagen. Om et øjeblik serveret til de Swims. Men først er der Dermot Kennedy sætter Outnumbered.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.

Jada og genhør med 2020 torsdag formiddag på Radio Soft. Det her, det var Nudes. Ellie Goulding synger Love Me Like You Do. Men først er der Blue og Elton John. Sorry, seems to

Der er kun en queen bee, Beyoncé. Her tilbage fra 2007, et genhør med Irreplaceable. God torsdag formiddag, tak fordi du er med os her på Radio Soft, hvor du lige nu får Lewis Capaldi. I feel by the wayside, like everyone else.

Freestone Live, det var Hugo Helmi på Radio Soft torsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en rigtig dejlig dag. Jeg giver mikrofonen videre til Henrik Forsum, han er klar lige her på den anden side kl. 14, og jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 10. Ha' det godt! They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.